kuhorer ta te waka, ko ngā jina ina te hapu, ko ngā jirua pane te iwi.

0: Kapai, kamal te wei.
1: Iro ngoko tau?
2: Kare ko te iro mo ne.
3: Anei te tei wai o tā au hangaia ne kia whaepanya.